0: kenekam wa ko nyangiu kayin ka bi cheni musoya binkanin ke bagou kan
1: France kiti soka jabi makona lelo bi er Algérie pankuru a kasarakan o minkera samba flani mugannani pankuru ntumbura wagadu yasaka Algérie faba magwen mugo kemeni tan ani woro nyon le fatura kasran simfe au niketlo majola Ngeka nyeshigin tenani sanga tanye mandi
2: Maimouna Zerbo
1: Nataula bimouleni kenekan kuma dira la Guinée bololo sans fait kuna fondila uka djeklu nyamokoro lansana kamarama ka kenye ani kuna foni sroli to la long crinkrenier au mie bié septembre kalotle amwa anishigi farigolo nyana djekela uka la beon ka kenye ni nyonda mbawiye kenya djem kambi talike o babule kan ka sifu ka farigolo nyana dje joji o bro dalento al Dakar iko kalokele nyon amina srata kamara ka sanga tanje mukan sro Atime, Nyanoke 600-600, Farigolo Nyana Dianizie Konei. Ziambila Soro Kukura, Frafina, Kana Sranyine, Atolantan, Tliflanan, Obi Dabo, Bitene.
3: Kosebe, Maimouna Atolantan, Nani de Bouloudaleno Bi, Osratige La, Nenge Kanye, Tanworo Wagati, Centrafrique, Bina, Burkina, Faso, Kumbe, Kulu, F, Kono, Otolantam, Lake, Maroko, Jamana de Kono, Jamana Flanonu, Makobe, Sebra, La, Walasa, Okaseka, Joro, Nyana Masoro, Kulin, Kono, Burkina Faso ka boliko fulo la uni Benin ye flani binke chelu kilani kile famille Centrafrique ya le gosila Mauritanie fe chelu sabani kile maimuna etalon ka deke karamo okura Amir Abdou ya la se kolubina ferebetge wala saka sebra sero bi tolantaina
1: Burkina Faso ni Centrafrique ta ko tolantan saba wore blo dalino bi
3: o wore de do Zimbabwe ni RD Congo ka tolantan blo dalendo kulu ekono kulu fla nunu kuye sebra sero ka boliko fulo la ni me sebra soro bi o tigbe joro folo soro folo o kulu kelen kono gine equatorial ni Sierra Leone bena nyo la soro lugu sima kuru fosi soro ni wati fon refe nege kanyetan kono ton wati Botswana bena Tunisie kumbe kulu h kono Tunisie ka sega wiyere be gila kono kabini farafina kano wati kana sisi sama o kaboli ko folo la uye flani binke ni Uganda ye o kunye muino shabani ka tulantan folo ye Tunisie deke karamo yala o kulu kono kuru kilin kilin deba kono mogo bela jelembulo maimuna ubeye flani binke uka boliko followla.
1: Nyon kuma ware zye kone hoye Liga de Nation ye hotle flana an nyon kumbe onbitanye bi.
3: Awa, tolanta segi ware de bolo dalendo bi uluche la Belgique bena Fransi kumbe nege kanye tan segi temelenko nisanga bina niduruye kulu akono obina ke zidanka tolanta flana de ye deke karamogo ya la Fransi tolanta kulu kuna aka boliko followla selaka sebaga soro Turki nyakoro bi tolanta Bena ke Mbappe buko ba wa jogina uni Turki ka tolantan sinfe aere esegina Madrid kaban maimuna
1: inchia fola zekoni
3: amire fo
1: baga bagaliu meneliu walma jaguya tonu kuna fundi kelendo ambara fratilendo ye adia marado kono ina fo Sahel Mali Burkina Faso Niger walma la Guinée kuna fundi la chama libikasula do tonelo do fana bulla ka jamana bla bi septembre kalotle mugan anishigi oye kuna foni stroli to la long crinkrenier journée internationale de l'accès universel à l'information o ukumukono sori Ibrahim yenyi kuma di la Guinée bololo sanfe kuna fondila uka jekulu nyamukoro lansana kamara mahangu ka masalalame
4: lansana kamara ini nyantuma
5: ini ke mbali mat
4: banyonke ton chamambe ka jira kafo kuna funia fuitika sika soro Sahel kankanye kusahel kera dijimi mayoroi yala aku gelera kasefu nima kafo kuna funia yara tika sika soro Sahel jamana nunkawa
5: ini ke mbali ma abrasa ndamando bo sine inkomi nwa irakani muamliye karatala ni milu kakanka mwala lonku la mei tamila jamana kono ulu kishela la barake la jamana kono anyumala uro ntorea ye population kan atorea ye opinion international na grekan ay morkan afrique nyape an be jamana gre nyape ba munne wudi abofoka foko kalatala poto mi makun journalistu mil barato radio la ba sine mil barato interneti la ba mil barato television be mil barato journal la ba akilenti ci barake la nyuma wole wunya ko jamana wuti ci kun fa bola mol bulu parce moli jamana kun fa bola bi abrebre ke ka ben kalatala la bara le fe en ka lon ko réseaux sociaux li bi ni mi tiktok ni facebook na ko sulde anyi ko kilen kele ye nawro mais sine moy ci la fe mi na obe ese la femina mena radiola obe ese mina ime ye natile la wole di ka jamana kibaru la tambi jamana gere koro ka jamana dilla lon ka ba afrique nyafe ou bien jamana gere nyafe adun bibi sayel kenin fe bindi wo kala tala la barati chez la benani ma donc wi mantro ya baledi ni la miado ka si jamana nyuma haka si jamana moluma development chez kala population ti fait informer la pami
4: nga yela jatika wole kelali tokola kuna fundila ukanga baliku ka barakewa
5: non jamana kono finali anyi sayel jamana mima eba jamana semanta bi sayel jamana lo anana jamana torlo finali tiriru mais un phénomène de l'abrat jamana siyama masron wukoson jamana mansalu famalu itela wukele kama kato wukele la alako ko jamana dala sécurité nan la paix masron nyame wole ka jamana jufusuma mais sinon insa yé terrorisme kele la oube ali yadisme kele la oube ali insécurité kele la ko risha kele la kuka journaliste lu nimeye karatalal de kuka wala bara lalo tisi benna bara di andi sana bara kele alako amfana yal madde mamwol sensibilize la kamwol la lon mintambito kamwol la lon famali min min ke la jamana to kaba anna kandan ko buluma kona ba poka boku ka jamana di ko ka jamana kala tala la bara lo journaliste lu ay ne la mira ro tike kabe
4: nga yela kuna fon di bara yere afamna kanye frafina jamana nun kono wa
5: e kalo anna jamana ma ne la miria do ni na miria le fora kabe ma anna jamana ma si wole nya kwal ma si development niveau ma min di shakela moli anna bara place jonjolo no ke jamana bere kono ira tre kala tala lo journaliste lu wole place lo breke parce que comme ngia pour la nyami fama ici la jamana del masro nakabe journaliste la baralima ah jamana del fana miya mindi min loga kala alu shauba ke mindo u fana ici la fama makabe de lui bara min kala ba del wato kawa jamana del manyinka munde dumali en ese fama la bara yimbe nalma ese bara yimma be ma u fana ya en atibe nama te ube abenda matendi
4: na oere ku beko fe fana yela adonindo ka foko ka kuna funi soro jamana del ka kuna funi soro uyuka hake do dewa
5: jamana del la kuna ya hakke dolidi parce que avoto même pas la droit anya fola ula anna français kando ko droit à l'information droit d'accès à l'information jamana dembe citoyen be kakanka information be masron parce que anya mel la silankuna anya voté kala kamel la silankuna anya fama ula silali ko ka makanda ko ka nana fulu la bara alako na fulu ke be munam fandi sila bara wuldo hôpital bara wuldo école bollo ani fembe keto wuldo mel abobo sina ko mo mi yanna jamana kuna mi yanna na fulu la bara la mi yanna jamana gere commande peuko antisheka along ole minke la wotisi benna donc anna droit leudi anka kanka long mi etamila me jamana de wolona di fo journalisme bala bara kele a information la mol sauro ka information la mol sauro ka wa information nyuma nyini kana ka bara ka ta mi radio ni tele ni internet la ala ko jona de mbeyalo mi kela
4: ni dunya jete mina sai bay ka fo mali burkina faso niger ali la guinée re iftasro kuna fo ndila do u minalendo ka do kasola do fana jagoya tununendo ni la halaya kono fundila bu se ku ka baraka chugudi
5: ah ola halaya ka be abe barak bele kosobe abe barak bele jamana ni ko ye jamana se mama danni bi anna afrique jamana ko na barako ka bele kosobe ba aba foka foko kala talalu mi journaliste de adol minato dol la tunu dol tununa dol fana grai yesala dol fana bi toka sula wo be sheka ke ka mol de kurazi bara buluma wole wonya momli ya baraka itishi ka la baraka la pulini adon bara mi yiting ibe ni baka ke la yake liberty li fe ba munako ni ti liberty ba ni liberty ti jumala ichite barala jumala uro inato kibaru ya mina tambila kadija mama atina ke kibaru ya bere diba itren aishoro nale ichi kibaru ya nyuma soro naka la jababu luma idu kakani ka kibaru ya nyuma soro naka la jababu luma ba uri di jamamu na mfang
4: ula bibi na afere yere jumei ula saa kunafundila ukaseku ukabarake sharia hukumu kono anyema ukaseka jamana dung kunafuni kasoro amake toro ya amake bashie
5: afoto mi makula luati la liberty de la presse uwe sari adabe ni jamana bekono sari ya ula nindi kwanya na barake anna fulini mais sinon ça amma kanka tambi damilla dawo fana laninde parce que fonindé e baké information ngin la yangi na bulum ma yangi na tendé e baké information fana la tambila yala tambila bulum ma yawo fana tambila tendé donc ima kanka també wodanna ikakande ka dawula parce que bara city jamana kono bara city jamana kono bara menti encadré la ali président de la république ali le jamana pekuna kono hala ligre la alegre la mansaya a poning serial kono akakanka minke amakanka minke donc ndulu fana wo seriali
4: lansana kamara inice ikane jabinu no belajelen koso
5: niki
1: anga bi mo weleni alansana kamara aleye la guinée bololo sanfe kuna fondila ukaje kulunyimo koroyi atunyi ngalenu asori ibrahim lefe Ni kunafundi kene bakurubao akili jigila Burkina Faso kapiten Ibrahima Traore tumbi kunafundi lao nye makunu haka sanane fangata ukumukono makera babu chamanka inafo Burkina Faso lakanako jamana nye mwoka yiri wa ferao ayesa ni sedia woka bara nyongoya adien kretien katoliko nye mwoba papa Leon 14 katli nane trama bikunche fransi jamana kan ambitene yanoche atumbi kunu alurdo dugula yemina papa Leon 14 yenyon yeke ni kienu musoya abinkani akasarato doye 600 kenya jemuka nilokun babu obitalike farigulo nyana jekela uhuluka labonka ka keni nyonda mbawi mashunu kuna chorongo au niketlo machola
2: kenya jemuka
6: sarata kamera
7: JOJ 2026 Dakar, c'est un cas parikolonyanage nyorondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, parikolonyanage qui a la waf l'aniko, kabo dunye kono, ou ben atalike ako la Sénégal diamana kono, abena damine octobre karotele bisaba anekele. Ou de la bim, anka kenekan, ane parikolonyanage qui a la ou ben masala, minou ben atalike JOJ ina, minou etalike dunye nyorondamba ou la kakoro, ane parikolonyanage ou kenayati la mou yasaka lon, nyorondamba imbese kal la ben. Chogodi, Kenya Sirafe, Amni Nyorontuma wa au danse, au ka Kenya Kenekan. Moko welele mfoloye Aissata Gindo deye fasakolo dombanga don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela chamaye Aissata Gindo idanse anka kenya keneka
8: msi
7: Aissata ambe kataji oji ou de matin si fe uni labe on ben nyona ngatuma chama nabe iko u ben nyina labe on ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
8: nafabola de bala kusebe
7: mba fe folo anka Mohamed Diallo bismillah ale betamba kunda Senegal jamana kono wa abena talike jiojina Mohamed Diallo bifo
9: madam kumra
7: ebe farikolo ngena ge sport kela de wa ibena talike jioji de la jeunesse la mimbeke Senegal iere ka jamana kono ebe sport suju maneke
9: lebo volleyball lekela
7: volleyball tulanta mimbeke bolola
9: yo abeke bolola yo
7: sisa yasa ka jioji ni ke kam tambaka ube kuna ire ibe kala ben ukewa ibe kala ben jumaneke iere kan kene yakta fana kren kreniela
9: be antermana nambor antermana mum ambeta masas ke olu bebe ya olbe da be preparation ni la be da be preparation ni la
7: massage koro moho be mbe to ka aw fari u madingi digi
9: no ka kan fari madigi digi kan to poto kan du mu ni ma fale ambe mu an kanyanka mundu mu an yank am nyanka mundu mu ani ka kan la jona fana ka wuri jona ka antermana o fana bi abebe koro shide parce na mu koro shide don abi tsige na malaise soro wala fen
7: otma odere la ki esoron wa competition wati ula malaise iko ko malaise o koro ka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dal la ki soron competition nyo hon kumendo la
9: no amen so fo le me ambeto ka e kom ibita fotere na ibi nyo hon no adu ya bafo ni akunde ba dimi wala ka kono de ba dimi na
7: e be volleyball tronke tamba volleyball club de kono yala au ka club kono kene ya ti la mo be medecin be au bloa
9: no mete tambulo ambe ko to me ambana bot pharmacy sa me mete tambulo o hana o kote la tamba o tete o kanyanka
8: ni équipe non fait ni kenya tigila moko tout non fait ina fo sa ama wole baga iga chila serami mas sa ubaraka
7: Mohamed Diallo
8: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini kechu ko kan alaje tumulo yidimi ko kan tabala parce que nunga tanyo nda minani femiere na faka bonko sebe ali na fo tumulo dimi mino manga fura gansanta uyere makafo kuno dimi mine ngan yere kata fura sebe nyere ku ko manga ke parce que fura do be no ni oluta abse iti bo yere kala ma yere abke ina fo iye to paji ki yere na
7: ni misa don la kaye ko to fari kulenge na ke kala do be minute ka blasira kenya ti la mo fe ba o e ko ni be ambolo koro ne ke julula ya ni demi sene ni nutlo bila olu minu be na otali ke geogina e ala ibe se kala lili kan juma de di uma
8: bon iko mi uma don competition madame le folo boni wakatina ni wakati yere de nafaka bon fana yani competition che parce que ni wakati ma ke kanya competition me gelea me se la mi funya na peut-être tout ta retourner sur la boutla ganye foli ga don otro a ni joueur de amnata geogi la donc obe se la jete men kuku hakli to uka jimina parce que ni sportif ou ga entraînement ni fonke jimi bo farkulo la ni farkulo jibo il faudrait que jima do ni entraînement ni nonu be ko fe mo kanga kuko ina fo kinesithérapeute on
7: ah oui non
8: on vous demain voilà ou be étirement ke massage be kula o bato fatigue ni sengem be farkulo la ok chamanga sikata donc nu o lucite no ou yere de vous hakli to ou yere la
7: aisa ta gindo ini kio kusewe kani njavi lubele denina
8: mse
7: la memba wasi sambe tanga kione fanfla nanka ni mwoho wolele mwole ye zule ya dabone jido kia la korodo miyera dunia kene kia manka farikulo ngena gyako tabuluma wa abena akalonia uni akalalilika unyafo demiseni farikulo ngena gyakia la kura uye minu kakangatali kia jiyo jina ngayano kake ambe LA jendia ikanidu

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 10 fila sera sisan Wagadugu kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan Alize, aw dɔn se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Espagne pankuru chakeda suivi air nyangila bi alamandi saralila ka kenye naka samba fla ni tan nan pankuru kasraye o mikela sawabuye ka moko kemen ani tan woro bone unino rabina sefa wadi million kemen ani binani wolon fla ani kodi sara paris kriso bay ka ni ejabi ke la sewa ko yedo bulu o bina famia soro o soni etiopi kele bulu ni tigre bamrachuka mugutilu teka mada jamana kele bulu nyemro yerebeka kokan jamana do jalaki uka demenyo yala kanyeshi bamrachi nunuma uko ali nat yamata folo moro bisegini ko jagu yamnena binkani flasin fe nigeria awala kala dokun frontier ndela Audance kokura ero wari e bak mefla ni mugani duru espain pankru chakeda suit era nyangila o alamandi de sarilla ni kirin jabi dala kene kan so madena paris crisoba tribunal correctionnel fe o kunye e pankru chakeda nyangi kaye mo fara kasoro ama dabo akama nabefo ama homicide involontaire moko kemen ani tan woro de sala pankru kasren sen fe samba fla ni tan nane wogatila kumba kanute criso ya sinsi e mako balia de kanka kirin jabidi
2: jati pari kilisoko swift air pankru chakeda ka makudum balia de ake pankru kasra inkara kadaka kuma de gili formation do ke uka pankru bolilo ana kono moko barakelo kun zi ko de ake pankru bina mali kura fana ka moko keme ani tan woro bone unina jigna critical ere ka leenu sin fe kunko kaka kan adamadian ere ukun kono swift air pankru chakeda ka makudum balia ka jo ala wako moko don balia inde ya atoni kasra inkara umi kumanga tekake espain pankuru chagadeng ni aka pankuru ni abarakela usinga air algerie dima ukabo waga juku kata algerie nga pankuru ka obolinde sinfe jwe kalo samba flantan nani soufe wakati chuko ya ani bugundo koso pankuru ni binamali korean fana kana kono mogo keme ani tani urobe fagazi
0: kuma kini jabiye mogo chama asewa
2: burkina kasaratosu mogo kajekulu nye mogo kulu bulu kirin tigera anyema baoko swift air kunye alengini ka kirin bali akanake kasaratosu mogo do sandrin triko kumbe kirikene kan fransi ale chede fagara pankuru kansara insefe ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aniku usiri kumabe kasarate menina ani ajugwe hala kasaratosu mogo wereko ni nyangilinye ale lafia alewe klaka faraka kujatula kasarato somogo kilin kilin kanka euro wari bafla disoro umime ben sefa wari million kili ani ba kemesabani komazie
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena biya santan ulumfla tigitigi 28 septembre kasara kelaka mogo chama bone unina lagine jamana kono hukumu kono bi adamade hake la fasali jekulu FIDH ani OGDH ulugumu nubeka kasarato blastra ye kuna fondi barudo sigi bi hukumana kosebe adamade unka hake la laka jamana kono uye la nyinuke uko wale jugu nyangili ebali makan kato Etiopi koko dugu yanfan fe kelew te ka mada kelew bolo ni tigre mara bambrachu ni nyongwache olu yuka kelew dabo kukura kosaina sa nani nyongon basigiko kuno soma surasuka mugufilu se la tigre furuba jabrani soma kaka baro ulajo wa 600 sarata kamara Etiopi kelew bolo beka jalaki unyesi usigi nyongon jamana doma
3: Etiopi kelew bolo nyema Marechal Birhanu Julaya la se kuni moho minube nyongon natan kufara lendo nyongon kan kokan jamana do kan nafaka ma waya faraka nko eritre jamana ni tigre baman ki ukulum ti PLF tese fosi de la oluka ma kofoni u demena Sudan ni Egypte jamana ofe Etiopi kelew bolo nka yana kilikan ni nubora kasoron kele ugalendo uni surasi uni uka surasi uni tigre baman ki ukulu ti PLF ke yamana kokodugu yanfanfe banyuma keton do kafola ti PLF baman ki ni nubeka nye soron ali tigre kokan ba uku sena kunuku kamarada erepti dugu fananka afar marala tigre kerefezie
0: miye tigre jabra nisuka lala e dun sarata
3: kuna fonia ula mugu fili ukera tigre furuba jabara niso inka kunu soma kuna foli diso inka bara ujora wa kuna fone dikela doka fola FPE mofosi mabona ni la kuni ngakotinya ni chama ye ukabaraka yoro inasoro Etiopi surasi uni TPLF bamanki ukakela indaminera kukura kosa inelazie sanani nyokonkela ula loliko ba ufan flani nublara nyokona samba flani mwan flan ni samba flani mwan nanike kamuro wa kemeworo nyokon nitanya farafina tomba union africaine ka gyate ula
0: Inichi ni ñafali nonu bela jelena la kana ko kuma alsa do farla Afrique du Sud mo ci li kasarato akia kan 600 akia be moani segidila o re sur la jogi magato kelindika fatuli sen fe bi tene do mo ci li fla de kala jamane kono folo kala wedela minike yoro do la Johannesburg o rodugu na kle bien fanche mo tan segide bonena unina o yoro la flana kala township cap kerefe o kala sababu ye ka mo tan bonen unina awala fla be kala dokun o frontière ni la mo bisegini ko jaguyam nena Nigeria dokun o frontière na bingani flasin fe jamana yo koronya fana walenti ya matafolo nga maimuna zerbo seria do bekache marfati ko dodi ko fo
4: folo kera eta du Nigeria marakono sibrilo bingani kelaw ye a chikela binani wolof la nyon jaguyam ne katanu ye lakanati la modo ka seria wula o famba ye muso kutumbi tigen kedi la watimi bingani kelani o tigada uka Seriam la alsa abise mugom ne len num blara kataga a mauntu yirikungo kono wako bingan kela nu amani ni folo mugo jagu yam ne len nu somugo fe uka musaka usara Nigeria la kanati la moka ajet ne $7 AFP kuna fondi so sera ko misro uye bingan ni sementinya nga mugo jagu yam ne len ak klima fo o sera in kono u ba sementinya ko tie marfatigu nu nana bulima fensi flauka kren kren la moto bituru nyugo o ko kuye asra warauta kataga Amorofe binkani flana okera karilo zanfara marakono a Nigeria koryan fanfe yentiga dara muso binani nyonka a yargada asigida kono a serinyawla alsa wani a sanchamaye jagu yamna lukatelinka ke Nigeria koroni atlibian fan marakono ani akema

0: Aouni clé, nega kanye tan flase la 600 waradugo, kanye kelembo akiakan Alger, au danse RFI manikan sans fait.
1: Zie kone.
0: Espagne pankuru chakeda suvis er nyangila bi alamandi saralila ka kenyena ka sambafla nitan nan pankuru kasraye o mikela sababuye ka mwoko keme ani tan woro bone unino rabina sefa wadi milion keme ani bina ni wulonfla ani kodisara pari kiliso bae ka ni ejabi ke la sewa koye do bulu obina famia soro osoni echopi kele bulu ni tigre bamrachuka mukilu teka mada jamana kelebulu nyamro yerebeka ko kan jamana do jalaki uka demenyo yala kanyesi bamrachi nunuma uko ali nati ya matafolo moko bisegini ko jagu yamne na binkani flasin fe Nigeria awala kala dokun franche ndela au danse ko kura ero wari e bak mefla ni mugani duru espain pankru chakeda suite era nyangila o alamandi de sarilla ni kirin jabi dala kene kan so madena pari krisoba tribunal correctionnel fe o kunye e pankru chakeda nyangi kaye mo faka kasoro ama dabo akama nabefo ama homicide involontaire mo kemen ani tan woro de sala pankru kasrin sen fe samba fla ni tan nani wogatila kumba kanute kriso ya sinsi mako don balia de kanka kirin jabidi
2: jati pari kirisoko swift air pankru chakeda kam magudum balia de ake pankru kasra inkara kada kan kuma degli formation do ke uka pankru bolilo ana kono mo barakelo kum zi kodi ake pankru bina mali kura afana kam mo keme ani tan woro bone unina jigna kritika ne reka leenu sin fe kunko kaka kan adamadian yere ukunkono swift air pankru chakeda kam magudum balia ka jo ala wako mo kodon balia inde ya atoni kasra inkara umi ro kumanga tekake espain pankru chagaden ni aka pankru ni abarakelo singa air algerie dema ukabo waga duku kata alji nga pankru ka oboline sin fe jouer ka lo samba flantan nani soufe wogati chukuya ani bugundo koso pankru bina mali korean fana kana kono mo keme ani tani worobe fagazi
0: e kuma kini jabi e mo chama sewa
2: burkina kasarato sumo ko kaje kulu nyamo ko kulu bulu kirin tigera anyema ba ko swift air kunye alanyini ka kirin bali akanake kasarato sumo do sandrin trico kumbe kirikene kan franci ali chede fagara pankru kansarin sin fe akoni baran numbe ulu akri jigi ani ku usiri kuma be kasarata menina ani ajugala kasarato sumo ko wereko ni nyangilinyi ali lafia ali be klaka fara kujatula kasarato sumo kilinkilin kanka ero wari ba fladisoro umime be sefa wari million kili ani ba kemesaba ni komazie
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena biya san tanulun fla tigitigi 28 septembre kasarakela ka moko chama bone unina lagine jamana kono okumu kono bi adamade hake la fasali jekulu FIDH ani OGDH olugu munu beka kasarato blastra ye kuna fondi barudo sigi bi okumu na kosebe adamade unka hake la laka jamana kono uye lanyinu ke uko wale jugu nyangili ebali makan katu Echopi kokodugu yanfan fe kelaw te kamada keleboloni tigre mara bambrachu ni nyoche oluyuka kelaw dabo kokura kosaina san nani nyoko basigi ko kuno soma surasuka mugufilu sela tigre furuba jabrani soma kaka baraula jo wa 600 sarata kamara echopi kelebolo beka jalaki unyasi usigi nyoko jamana doma
3: echopi kelebolo nyema marechal Birhanou Djoulaye ala se kuni moho minu be nyoko natan ku faralendo nyoko kan kokan jamana do kan nafaka ma wa ya farakan ku eritre jamana ni tigre bamanki kulum ti PLF tese fosi de la oluka ma kofoni u demena Soudan ni Egypte jamana ofe echopi kelebolo ka la kilikan nu bora kasoron kela u galendo uni surasi uni u kasurasi uni tigre bamanki kulu ti PLF ke yamana kokodu yan fanfe bany maketon do kafola ti PLF bamanki nu be ka nye soron ari tigre kokan ba u ku sera kunu ku kamarada erepti dugu fananka afar marala tigre kerefezie
0: ami tigre jabrani suka la la e dun sarata
3: kuna fonya u la mugu fili u kera tigre furoba jabrani so inka kunu soma kuna fonya di so inka bara u jora wa kuna fone dikela do ka fola FPE mo fosi ma bonani la kuni nga kotinyani kyamaye u ka baraka yoro ina soron etiopi surasi uni TPLF ba manki u ka kela inda minera kokura kosa ina lazie sanani nyoron kela ula loliko ba o fan flan nu blara nyoron na samba flan ni samba flan ni moan nani ke ka mo wa ke me woro nyoron ni tanya farafina tomba Union Africaine ka jateula
0: initié ni ñafali nonu bela jelena lakana ko kuma alsa dofarla Afrique du Sud mochili kasarato akia kan 600 akia b moani segidela ora sur la jogi magato kelende ka fatuli sen febi tenedo mochili fladikela jamane kono folokela wedela minike yoro do la Johannesburg urudugu na cle bien fanche mogotan segide bonena unina oyrola flana kela township cap kerefe okela sababu yeka mogotan bonen unina awela fla bekela dokun o frontiere la mogo bisegniko jagoyam nena Nigeria dokun frontiere na bingani flasin fe jamane yo koronya fana walenti ya matafolo nga maimuna zerbo seria do bekache marfatiku do de kofo
4: folokera eta du Nigeria marakono sibrilo bingani kelawiye chikela binani wolofla nyongon jagoyam ne katanuye lakanatila modo ka serian wula o fambaye muso kutumbi tigankeli la watimi bingani kelani o tigada uka Serian wula alsa abise mugomne len num blaraka taga amawuntu yirukungo kono wako bingan kela nu amanyi ni folo mugo jagoyam nale nu somugo fe ukamusaka usara Nigeria lakanati la moka ajet ne 7 dollars AFP kuna fondi so sera ko misro uye bingkanin sementinya nga mugo jagoyam nelo ake kilima fo osara in kono uba sementinya ko tie marfatigu nuna na bulima fensi flauka kren kren la moto bituru nyugo oko kuye asra wrauta kataga Morofe binkani flana okera karilo zanfara marakono a Nigeria koryan fanfe yentiga dara muso binani nyonka a yargada asigida kono a serinyawla alsa wani a sanchamaye jagoyam naluka telinka ke Nigeria koroni atli bien fan marakono ani a chamantian fana a chemar fatigi mino biwele bandiu uluka telinka dugudon jagoyam ne ani ka nyini Musaka ukasara uye ubusoro kulabla.
0: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena Mauritani jamana kono. Kukujikan surasu uye dugu dugu tunga takala kemefla ni biworo. Ni lakisi nuakishoto kukujikan kunu onkaridu. Ukube kunu mfla de kono wa ukumbola Gambi jamana dela. Jamana chama mwoko ukumbala Senegalo jamana den keme ani bisa wanifla. Gambi ta ukuye keme ani mwokanyi. Uko lagine jamana den nani kubala ani dowerewo.
5: RFI
0: Chrétien catholique ka nyamgoba pape Léon 14 ka kli nani trama be kunche bi français de monaco non aya fo bi tene donko ala bato kmo kanka dusukun sanuya ayeni kma konfo kani tine mgo wero de to barola met o yoro hiere la français de monaco kontigi Emmanuel Macron benatalike akabi eclegain na ala delique ne en baradola dien fam refe espagnol de monana clefla wulika joba dokela dokun frontiere wala saka loanse gele au kon o sorola am sokorba doka e geni de ko kabo aka yoro la kasoro aye san biulon fla de kayi loanse koyi jamana de e binani kemesrala ka jorna ko baye jamana en kono maraba ka fola salifo sakanugo mogo ba mugani duruni ko de bola ka musokorba en kokoro madu
6: madrid fukata se barcelone wulka jodo no kera o yoro de la wala saka marie carmen abascal kokoro madu musoni si sera san bichegi ane wolo ngulama bana ba to bidda adana sugo munuka u yada o de kan kabo aka du kono Sabula lujurato de don utarana ya kenya sola kasabubu ki anifona mafa kenya la ajautara kachari jabaraniso anibololo sanfe oride jigira espany jamana de chamana minu mbora kuka nisonga ya jira yin wale nikola kaluase kogiri ya ukon mikera marike carmen abaskala anyogona bisika ki anfanana uchika netube kasabe wulika joke la nunuka wala haba pankatu sanfe chamansira madrid keneba mimbewele puerta de lel sol musukuroba netube du minkono ae sambiolo na deke oyoro la sodo chake ya jude doni sanka dof fra loasi songoka sika se siguro masabala zie misali la nasro duni loasi tuni wa mugai akera wa biworoye so ulikajo dobole dalen do bi la nyini ye ka la nyini marba je kulu nyemo Pedro Sanchez ve akasaria dota mimbe loasi tala ulakana wa mosika na gameplay Pedro Sanchez re makona nembe wasabolo na